Marilu, chay hinak achito tapunis wachis hanki. Kalaminas piska uman hinak atukun. Pisuko piska achalus kita. Kay wasiki. Talchis nin